jwale ke bone ntho ya mefuta ke la ka ona ntjanyana itse hae matha ya mpuela puo tsa mefuta ka re nna ke ditsele dipuo tseo ya mpuela sefalakanota ka gare sona ga ke setsele ke bua sesotho.